Mange kaller meg en drittsekk, drittfrekk, men nå er faen meg drittrekk. Ta et trekk til, og viben er good. Jeg er aldri hjemme, jeg blir med som jeg hører. Man kan si jeg har mye på plass, finner meg fortsatt ikke i mitt palass. Står fast mellom to kulturer, trodde ikke lykke var ekte til jeg fant det. Den er i form av en pille, hva er poenget med å lyve? Spare andres følelse.

Og de kubber mens jeg kopper timer. Jeg besvimer når de rir en ny dag. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år.

0: dette?
1: Har noen medisin?
2: Ditten dein.
3: Øy, hva faen skjer, brore?
1: Faen, jeg får ikke puste.
3: Jeg kommer bare for å legge et lite vers her, for faen.
0: Shit!
2: Yo!

Har ikke råd til pølse på Narvesen. Og gjenbruker kondomer, fuck, fuck. Hvor grunke, hvor grin? Plutselig alt så dyrt. Det på stipend i 25 år. Begynner å få merker av dårlige kår. Skatter alt jeg eier, driver fortsatt og leier. Shoutout til velferdsstaten, yo.

Jonas Gahr større enn alt. Stor, stor lønn, trenger mer betalt. Etter hver kveld trenger mer enn en natt. Alt i tre retter trenger mye mer mat. Mye mer øl, trenger mye mer øl. Mye mer diskanto, mye mer puss. Mye mer stemning, ikke gi noe halvt. Gi meg mye, mye mer ganger til. Hva faen? Stor, stor ambisjon. Ja, stor som Arne Gro. Ja, stor som Anna Anka.

For lenge jeg har kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i frampekken framfor en dør. Det er lett å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen fremsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

nesten som om hele verden smiler litt til meg når vi er oss to. Men ingen av dem smiler vel like pent som deg når vi er oss to. Selv om det kommer tunge tider hvor alt føles strid, er vel jeg uovervinnelig med deg i livet mitt. For ingen kan vel hamle opp med sånne folk som oss to.

Andre dom har lagt seg for lengst unntatt oss to. Med øret ditt så hører du et hjerte banker spent for oss to. Det er så fint å ha deg for meg selv litt inniblant. Og spør jeg deg så tror jeg at du svarer deg sant. At allting her i verden er liksom dette litt på plass når vi er oss to. Ja, det er så fint å ha deg for meg selv litt inniblant. Og spør jeg deg så tror jeg du svarer deg sant. At allting her i verden er liksom dette litt.

Det faller ingen bomber. Store klokker sier ja takk, mens vi blir tvunget til å gå ned med skipet bare fordi vi er blakke. Mens de skipet vi har bak roret sier nei som faen, nei som faen, nei.

0: kjenner du nok alle mine venner, venner. Kjenner du meg, så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg, så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg, så kjenner du nok alle jeg kjenner.
1: Her er meg som håret mitt stinker. Samme det vel, skoene mine blinker. Fly guy, cool boy, kusiker. Som folk ser og klikker vinkel. Kan jeg lete for kult, for litt for mange folk. Er så mange snikker som en

0: Jeg tror VM snakker om hvem tror du vinner, og jeg tror Spania vinner, jeg tror Brasil vinner, og så videre. Og så han siste kiden sånn, veldig trist, og så kommer det trist musikk. Jeg håper Tyskland vinner, fordi min far vedda alle pengene mine på Tyskland. Og så det samme året så vinner jo Tyskland.
1: Det er jo fyrt også. Han
0: har tjent jævlig mye spenn.
1: Det er ikke så bra.
0: Så det ble jo anti-gambling, det ble reklame for gambling.
2: Men jeg trenger...
3: Det kunne vært meg!
0: Ja.
2: Men som en mann som elsker fotball, så trenger jeg bare få sagt det. Jeg kan gå med på at å bette på litt sånn ting med sånn 24 odds er litt gøy, og bette 100 kroner på det, for da får du 2300 kroner tilbake, liksom. Mm. Men å bette på kamper man bryr seg om, er det dummeste man kan gjøre.
1: Ja.
2: For da blir du lei deg på feil måte.
0: Oh, ja.
2: Hvis man har bettet på Norge-kamp, så kan jeg garantere at i 9 av 10 tilfeller så har du vært mer lei deg, hvis du har bettet over liksom, 300 kroner, så har du vært mer lei deg for at du tappte 300 kroner fremfor at Norge tappte, og det synes jeg ødelegger sporten.
3: Men dette var grunnen til at jeg bettet back in the day, fordi jeg brytte meg 0%. Og så tenkte jeg bare, jeg bare var med folk som hele tiden ville se VM-kamper, og jeg synes det var så kjedelig at jeg til slutt tenkte sånn, ok, men jeg må bare investere
2: helt
3: sinnssykt mye.
2: Men hvis du heier på et av lagene som spiller, så er det en dårlig idé å bette.
3: Ja,
1: ja, og bett på political offense. Har dere hørt om polymarket? Er det som er for meg lettest?
3: Det.
1: Does the Fed set the hikes up? No, does the Fed set the rates up? Bro, jeg har aldri følt mer spenning på det når fucking Jerome Powell kom ut der, og så sa han, we're keeping it unchanged.
0: Tror du han er slekt med Bud Powell?
1: Åh.
2: Det kan du også bette på polymarket.
1: Ja.
3: På videregående, så, eller jeg gikk i klasse med en fyr på videregående som betta på at Donald Trump skulle vinne valget første gang.
1: Og det gjorde han.
3: Jævlig glad.

0: Skulle du... Hvem er det som har... Dette her var Fred Stranger and the Mud... Nå kommer Ragnhild nå. Hei, velkommen tilbake, Ragnhild. Fred Stranger and the Mud Club med Coins in a Prostitute's Purse. Og nå hører du på Rush-tid.
1: Dude, folk snakker alltid passive income. Money, bitches. Jeg tenker

0: Der fikk du isbit med Som det var, og før det fikk du Lær med Manny.
1: Du lytter til Radio Nova.
2: Scientology, hva er greia med det?
0: Helt ærlig, Leon, la meg fortelle deg en syk historie om Scientology.
3: Jeg bare lytter, jeg også.
0: Ok, let me set the scene. Jeg var på den fineste benken i Oslo. Det er en benk som er ganske nærme Ringnes Bryggeri, ved en foss, og der liker jeg å sitte og lese bok. Så leste jeg Trainspotting. Den er for så vidt skrevet på skotsk dialekt. Jeg trodde jeg fikk panikk avfall første gang jeg leste den boka, for det er den sykeste boka, men mer om det senere.
3: Okay.
0: Jeg satt og leste denne boka, og da kommer det en skalla eldre mann bort til meg med en t-skjorte det står Curious på.
3: Og du, hva tenker du da når du ser det?
0: Jeg har blitt veldig opptatt i det siste av å være åpen.
3: Etter at du flyttet til bilen?
0: Nei, men mest med åpen mener jeg mest å bare snakke med folk som snakker til meg. Jeg innleder ikke samtaler med folk jeg ikke kjenner, men hvis de begynner, så bare,
3: sier du ja til livet liksom?
0: Så holder jeg.
4: Slossing også?
0: Ja, slossing også, som bare rakkeren. Og han prøvde seg. Men han spør da, oh, I see you like reading. Og så sier jeg, yes, I like reading. Og så setter han seg ned, og det er jo da tegn på at han skal begynne å prate.
3: 100%.
0: Da tenker jeg, vet du hva? Kjør på. Dette her går helt fint. Det er sommer.
4: Okay, hvis du ikke ville prate med han, hva hadde du gjort da? Når han satt seg ned?
0: Jeg hadde ikke klart det.
4: Nei, ikke sant? Så du er jo litt tvunget til å lytte.
0: Ja, men da hadde jeg ikke, for jeg tvang han.
3: Du hadde ikke klart å gå da?
0: Nei, jeg får ikke sånn til. Jeg er veldig konfliktsky, og jeg vil ikke såre andre mennesker
4: på den måten. Det var ikke meningen å ta fra den helteframen, at du valgte det, men det kunne jo vært at du...
0: Nei, men forskjellen hadde vært at jeg hadde ikke innledet så mange spørsmål.
4: Nei, okay,
0: for jeg gønna en full
4: lov. Du tok eierskap over frykten din?
0: Jeg tok eierskap over samtalen også, ikke minst. For han sa, I see you like reading. Ja, og han. Shout out til Josef. Han var fra Tjekkia.
4: Hei! Ja. Hey.
0: Og så sier han have you heard about Dianetics? Nei, det har jeg ikke. Hva?
3: Dianetics?
0: Ja, det kommer til det.
3: Okay.
0: Og så, I see you like reading. Yeah, I like reading. What is it about? It's about the boy trying to get off heroin. Og så ser jeg bare det lyser opp i øynene hans. Oh, Have you had any problems with drugs before? Og så sier jeg, nei, absolutt ikke, for det har jeg ikke.
3: Hvorfor løyer du ikke på deg?
0: Nei, fordi dette er litt viktig, for jeg skjønte veldig tidlig at dette er en mann som prøver å få meg til å bli med på et eller annet. Og da er det litt viktig at man ikke maler et bilde av at man har vært eller er sårbar.
3: Herregud, du har god sånn radikaliserings...
0: Jeg tror også at jeg har det, og det er derfor jeg har sett mye på YouTube.
3: Holdt jeg på å si.
0: Men så han er sånn, oh no, it's good. You don't do that, you know, with weed and it leads to heroin. Jeg er sånn...
3: Gateway drug, og så sier jeg,
0: enig, det er veldig dårlig, aldri gjort sånt i hele mitt liv. Og så begynner vi bare å prate, og så, have you heard about Dianetics? It's kind of a way to think and treat the mind in a new way. It's a new sort of mental health thing.
3: Okay.
0: Og tenker jeg, ok, han her er jo yoga-frik, ikke sant?
3: Yeah.
0: Så gir meg han en billett. Som har et stort AI-bilde av en vulkan på. Og så står det at du kan se en film hos dem, hvis du vil.
4: Og denne filmen, de gjør, ikke sant?
0: Ja, denne filmen var i et kvarter. Den går på hvert kvarter fra 10 om morgenen til 10 om kvelden. Da snakker vi desp.
3: Hjemme hos han?
0: Nei. Hos Scientology Oslo-senteret.
3: Okay.
0: Finner jeg ut av etter han går, for jeg skjønte ikke det var Scientology før han gikk. For da så jeg nederst på den, og da var lenken til deres liksom greie. Det som på en måte er hele greia med denne historien, er bare at dette var min måte å bare trosse frykten av det å prate på. For vet du hva jeg gjorde? Jeg snakket med Josef i 20 minutter om VM. Bare for å se hvor god han var til å vri samtalen over på at han gjerne ville at jeg skulle komme og se denne filmen.
3: Var han god da?
0: Han var nok, det var derfor jeg ga han så mye spillerom, for jeg så han mest som en sånn der stakkars, veldig lavt rangert scientolog.
4: Ja, mest sannsynlig.
0: Fordi hvis du går ut og verver folk, så er det ikke, jeg ble ikke sint på han i det hele tatt.
3: Han
0: tenkte,
3: har fått det dårligste området,
0: ja,
3: liksom.
0: Ja, oppvokst i Sovjetunionen, liksom, og er nå i Norge og blitt scientolog. Det suger litt ballet, tror jeg. Så han sier da, vi begynner å snakke om VM. Jeg tvinger han til å prate om VM, for jeg vil ikke prate om scientologi. Jeg har ikke noe lyst til å prate om sånn sekting, for da da skammer jeg meg litt.
4: Men dette er sånn Sun Tzu-ting, at du spiller på, du kjemper på dine premisser, og du velger the battlefield.
0: Da gjør jeg det.
4: Og du nekter å kjempe på hans premisser.
3: Men det er jo dødsbra, Kristian. Det er jo avradikaliserende for han.
4: At du snakker om fotball.
3: Ja, at du har bare en sånn hyggelig, normal samtale. Altså, har
0: jeg
3: du
0: følte
3: hatt en samtale?
0: At vi dannet et bånd her.
3: Har du hatt en samtale med noen som helst de siste ukene, liksom?
4: Nei, det er jo sånn Christian Brie-vervet, fordi han tror at han har gjort en god jobb, ja. Og så blir han naiv, senker garden, og plutselig ser han den videoen.
0: Jeg har sett videoen.
4: Dere, nettopp.
0: Nei, men jeg så den på YouTube, for det, de har så mye penger. Altså, det er bare på nettsiden deres også.
3: Hva følte du når du så videoen?
0: Faen, ræva video.
3: Hva var videoene?
0: De sier jo bare, jeg er jo bare ingenting. Det er sånn, hvis du har opplevd noe dramatisk, og så hører du en lyd eller kjenner på samme følelse igjen, så kan du leve tilbake til det stedet. Men det går faktisk an å trene opp, så du bare ikke blir traumatisert igjen. Ja, veldig dust. Men,
2: hvor er videoen?
0: På nettet. Leon. Men ikke se på den. Det er bare dust.
4: Skal ikke ha noe scientologi-greier her i rushtid?
0: Absolutt ikke.
3: Vi skal i hvert fall ikke drive med promat.
0: Men det var så gøy, fordi jeg begynner bare å prate om VM. Har du sett VM, spør jeg om. Ja, jeg har sett VM. Og så prøver jeg da å sjekke hvor mange ganger denne mannen klarer å linke opp VM til scientologi, og til sånn hjernetrening som de gjerne vil at du skal gjøre. Og da er det da først han sier, and you know, it's so important to have a strong leader in the group. Ah. Jeg sier bare sånn, ja, jeg er enig i det, det er viktig.
3: Din radikaliseringsdarve.
0: And Ødegaard, he is captain, yes, but it is Haaland, you know, Haaland, strong leader and in the group. Så det var hans forsøk på å få meg til å bli radikalisert gjennom VM også. Jeg bare synes det var fantastisk gøy. Til slutt da, så avsluttet han med, I hope to see you there. Say yeah, if I have the time next week.
4: Ja, så du turte ikke si dette her er ikke min ting.
0: Nei, det orket jeg ikke. Jeg bare syntes så synd på.
4: Det skjønner du. Hvorfor er dere så needy for scientologister?
0: Nei, jeg er bare utrolig redd for å skuffe folk.
3: Jeg tenker at Christian gjorde det rette. Han var rette med på A-radikalisering.
4: Men hvordan var dette her A-radikalisering?
3: Fordi han, fyren, får en hyggelig opplevelse med et vanlig menneske som ikke er sånn, du er dum og kjip og teit.
0: Plutselig møter han opp for å se VM-finalen med meg, og det blir dritgod stemning.
4: Sant. Tatt med hele kirka. Tom Cruise er der.
0: Ja, det, og det er rått. Han skal jo faktisk være på liveshowet, så kanskje han gir oss en shout-out. Ja,
4: shout out to Christian, newsmember.
3: Newsmember.

sent på kontoret. Jeg kommer og går og blir litt til. Går på akkord og gjør det jeg vil. Står litt i kø, bryter meg frem, sier nå er det nok. Og gjør det igjen, er det søteste kiden i klikken. Jeg er du og Malcolm i midten. Jeg må rette opp ryggen, gå ut av skyggen. Gi etter for denne på titten.

jeg skvetter eller gråter eller ler. Og jeg burde lagt meg tidligere, jeg er ikke 19 år. Men jeg hadde det så hyggelig med dem jeg traff i går. Men når alle andre gir seg, sitter jeg til siste rest. Når sorgene har flyttet vekk.

Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Det kom ikke på tale. Skal jeg just begynne å ta med mat sjel, eller skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med valdorfsalat. Skikkelig god valdorfsalat. Ikke sånn torr og med alt for lite fløte og majones. Alt for mye valnøtta. Så du blir sittende og knorpa. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel.

Vi inviterer de nå de kaller for spleiselag. Vi er ikke vante med det i min familie. Her er vi vante med at de skal opp når folk kommer. Ikke jeg da, men mor min. Jeg pleier ikke å ha folk. Nei. Pleier ikke å låse opp når det ringer på heller. De roper ut og sier det ikke passer. Passer ikke! Det er så mye å gjøre, det er så mye på tapeten, det er så mye program. Kan ikke bare slippe alt det her i nevene og gå i spleiselag?

var et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg er ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Han snakket hål i hovedet på alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligeste jeg har smakt. Spottet det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gamle stangselleri. Det er mange som ikke kan lage Waldorf-salat, men så lager jeg likevel.

reiste meg opp og gikk hit til det bord der mor med sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den er det jeg satt med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til å være der stille rundt bordet. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel.

0: klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tro meg de kan få noe. Som what. Vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tro meg de kan få noe.
1: Number 9 rules the game. He wins the match. That's right.

0: For vi fyrer som opptenningsved.
1: Jeg klarer meg fint, show me. For jeg har mer vin, show me. Skal vi komme oss inn?
2: Nei, nei.
1: For nå kommer det vind, show me. Men klokken er 9, man, hva skjer? Jeg har poppet pullen.

sjefen ser på samme skjermen. Sikler etter samme premien, det er det som gjelder. Som et monster når jeg biter tenner. Pusher hardere når jeg problemer. Dropper middagen, jeg jobber heller. Alltid opptatt på damen meller. Ingenting er farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting er farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land.

sette alt på fyr. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan. Føler meg som mer enn noe brønner.

orker ikke late lenger. La forhenget falle fritt for fulle saler. Dette er deg, dette er deg, dette er deg. Orker ikke late lenger. La forhenget falle fritt for fulle saler. Dette er deg, dette er deg, dette er deg.

fucking idiot sitter her og snakker som folk som en måte som ikke 90-tallet kjenner som ikke den egentlige kulturkrigen med folk som banker nazister. Sett inn ut av byen som en antifascisme, et kjelsår, som 1940 bare var en liten feiltager, så alle kan det feil meg. Å, det er ytringsfriheten som er i sentrum, og det er greit å belekte alt, vet du hva? Akkurat der!

bordet og sitter og runker med Hitler på toppen av pengebingen, mens de sjekker nede folk som ikke ser ut som de selv. Jeg blir så forbannet! Stopp rasismen opp i ræva og dø! Ytringsfrihet er en dårlig unnskyldning for å være

de tre store nordnorske byene for meg, det uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-Narvik. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av, og Tromsøværingen har selv tillit. Som, ja, du hører, det liksom...

point to me the flaws, hvem er de? Ja, bra, hvem er de? Say that we, I guess the rules hadde rett, ja. Alle ting de faller fra, prøvde å pushe det sammen med brikket, jeg mangler mange A. Kanskje allting er et test, en samme ravis sa, jeg prøver å være hard, men denne testen skal jeg skalle A. Hard ass motherfucker.

er fjern. Kan noen skru musikken høyere, så hør etter. Når jeg sier at selv om de hadde gitt seg tidlig, så er solen nede, og du kjenner dritten ut av dette stedet. Du skal aldri hjem, uansett hvem som sier det. Kvelden er så vidt begynt, og hvis den tar slutt, kan du alltid begynne ny igjen.